0: Речи е кучик. Сърбски мозъл.
1: Аженца с доктор Аню Погончови.
2: Просине со ближа, а сим доволове час. Кујште ма своје пшетстабе, как це свој довол пшеживич. Чи јени востану дома, там ни прода джасо до цузбе. Никоци книгоја се ниѓе хотелу во ству, друзе за солубоја так мендоване феријен або хотел-анлаген або феријенпаркс. Как можеме к тому најлепе сапсе прајч? Німське слово «анлаге» ма яра широкі, а теж пошітконе вознам, а не ходжі со єднори до сапшіне пшевожіч. Добіме пшеце вопкетвувач, вочо конкретне дже. Так менуєме німське «грюн-анлаге» сапсе найлепе «зеленіщо». Чиж цем вузбінич, со можеме со там дєре вукоджувач, можеме є теж менувач «вукоджуваніщо». По тутим мустрі бих теж творіва «хотельніщо», za nimske hotelanlage. Weso funguje tisch zusesvor Ressort. Za Ferienpark, aber Ferienanlage, pak nebuch prosine, jako wukadischo za novo wotwodzenku sauer, alle dowol. Schak zemme v daig im parku reane dowol pschejewitsch, a doci nime v dowol nischu. Alle schojene, dje anakajke waschne v lubi pschipos wuchario, wasch dowol najradscho pschejewitsche, Hač doma, fotel nišču, aber dovol nišču. Pšijo vam rejane voča svjace čas z vašimi ljubimi.
1: Zas nešto na okli, pečal džin 26. Dobranje pšijo vam srpski rozvoz tu z mesta.